0: Ale ce bine, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da,
2: Krabber, senile mannetestorm.
1: Kom hier van je joervoesje,
0: ja,
1: ben content.
0: Ja, wie kuk. Hou ja, voilà, maar nog.
2: Little krabber, senile mannetestorm.
3: Witches.